सन्तानता मनुष्योत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा शान्तिमुल्लसा तत्पुराणबुद्धिना।